0: me oleme Ramo ja
1: Marko Puuluvist.
0: Just. Ja sa kuulad praegust
1: Vupopi Tarek Masooniga
0: GXP peal.